0: akka mooltan hordoftoota keenya sagantaan raadiyoo BBC afaan Oromoo roobii galgala eegaleera. Warra guduruu Wallaggaatti hidhattoonni faannoo aleellaa bananiin namoota 10 ol ajjeesanii horiif qabeenya garaagaraa saamuu jiraattonni himachuun.
1: Halkan sa'aatii tokkotu banamni irribaan kan hin galtee lubbuutiin namni baay'ee darbee qosaleenyaanis immoo baay'ee. Kan magaalaan qixxalamantee jalqabdee horiin hin hafnee ro'oon hin hafnee mandaaqootti bakka hundumaa sassaabdee madeemtee.
0: Dubartii konkolaataa fe'isaa kutaa biyyaa qaxxaamuranii fi konkolaattota hawaasa deddeebisan konkolaachisuudhaan beekamtu dubbisneerra.
2: Haadhi kiyya durii gizee kana dhedheera deemtu dhiyoodhaatti illee akka ijoollee suni naataatetti natti himaa turte. Kanaafuu nalleen yaadisiisuun fudhadhee.
0: Oduuf odeeffannoo morkii waancaa addunyaas qabna dhiyaadha. Mootummaan Eertiraa lammiileen biyyattii maallaqa callaa harkaa qaban hunda hanga xumura ji'a adoolessaatti baankii akka galchan akeekkachiiseen. Baankiin giddugaleessaa biyyattii ibsa kaleessa baaseen namoonni dhuunfaas ta'ee dhaabbileen maallaqa biyyichaa naafqaa harkaa qaban akka baankii galchan himeera. Hiikaa fi tasaa dabalata qaba.
3: Baankiin biyyaalessaa Eertiraa ibsa baaseen lammiileen hunduu maallaqa biyyattii naakfaa qofaa bittaaf gurgurtaaf akka fayyadamu qabanis beeksise. Bittaaf gurgurtaan kamuu maallaqa callaa qofaan ta'uu akka qabus himeera. Kanaaf namoonni dhuunfas ta'ee dhaabbileen kamiyyuu maallaqa of bira kaa'uun seeran akka adabsiisu ibse. Kana qofaa osoo hin taane namoonni herreega baankii hin qabne haaraa banachuun akka qusatanis ibseera. Baankichi dhaabbilee yookaan namoota qajeelfama baankichaa cabsanii fi maallaqa of bira tursiisan irratti tarkaanfiin seeraa cimaan akka fudhatamus ibseera. Qajeelfamni haaraan kun isaa kana dura to'annoo cimaa mootummaan Eertiraatti tilmaama sharafa maallaqa alaa daddabarsa seeran alaa maallaqaa fi gatii meeshaalee fi oomishaalee baasee irratti fudhataa ture waliin wal fakkaata. Waggaa 10 dura mootummaan Eertiraa maallaqa haaraa maxxansuun hojiirra oolchee ture. Yeroo sana tarkaanfii kana fudhachuu isaan namoonni maallaqa harka isaanii ture akka gara baankitti galchan godhee ture. Akkaataa kanaan baankii Eertiraa keessa jiru keessaa namoonni maallaqa qaban herreega isaanii keessaa ji'a tokko keessatti maallaqa baasuu kan danda'an naqfaa 5,000 qofaa akka ta'u daanga'eera. Ogeeyyiin dinagdee akka jiranitti maallaqa lammiilee irratti daangaan kaa'ame sochii maallaqaa fi jiruu guyyaa guyyaa lammiilee irratti dhiibbaa guddaa qaba. Sochii dinagdees duubatti harkisa. Bittaawwan maallaqni guddaa barbaachisuu fi dhimmoota biroof lammiilee maallaqa barbaadaniif dhorkaa cimaa kaa'ameen ji'oota baay'eef maallaqa baankiidhaa baasanii walitti kuusuuf dirqamu. Dabalataan dhimmoota gurguddoo maallaqa guddaa gaafatan kanneen akka cidhaaf maallaqa yoo barbaadan ji'aan 5,000 ol baasuuf aangawaa naannichaaf xalayaa deeggarsaa galchuu qabu. Akeekachiisi mootummaan Eertiraa amma baase kun kan bahee waggoota muraasa darban naqfaan harka namootaa kuufamee caasaa maallaqa mootummaatti deebisuu akkasumas mootummaan to'annoo dinagdee fi daddabarsa maallaqaa cimsuuf kan kaayyeffate akka ta'e amanama. Mootummoota Afrikaa sirni baankii isaanii to'annoo cimaa jala jiran keessaa Eertiraan tokkodha. Eertiraa keessatti daddabarsi maallaqaa fi tajaajilli baankii waan hin jirreef daddabarsi maallaqaa fi gurgurtaa gara caalu maallaqa callaan gaggeeffama.
0: Godina Horra Guduru Wallaggaa aanaa murutti hidhattoonni faannoo kaleessa baree jala aleellaa bananiin namoota 10 ol ajjeesanii horiif qabeenya garaagaraa saamanii akka deeman jiraattonni BBC'tti himatan. Jiraattonni aleellaan kun miseensonni raayyaa ittisa biyyaa naannicha turan bakka biraatti deemanii guyyaa muraasa booda raawwatamuu ibsuudhaan aleellaan kun irra deddeebiidhaan kan irratti raawwatame ta'uudha dubbatu. Jiraattuu aanaa amuruu magaalaa Agamsaa irraa BBC'n dubbise bilishoota dabalatee namoonni nagaan hedduun ajjeefamuudha himu.
1: Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Jarri warri faayina suni halkan sa'aatii tokkotu banamni irribaan kan hin galtee ufte baay'een kurtee qabeenyi saamameera uummanni bakka baay'ee namni miidhameera baay'ee lubbuutiin namni baay'ee darbee qosaleenyaanis immoo baay'ee.
4: Ollaan isiin dhuftee haleelsuun olla kami maal jedhama aanaan keessan?
1: Ganda gamsa aanaa amuruu warra godinni shaambudha. Ganda gamsa keessaa dhuftee magaalatti jalqabde bakka magaalaan qixxalamantee jalqabde horiin hin hafnee ro'oon hin hafnee mandaaqootti bakka hundumaa sassaabdee madeemtee qabeenya caccabsitee suuqii maal waan tambistee hin qabdu.
4: Namni lubbuun isa darbe lakkoofsa nagamta?
1: Nama 10 ta'a lubbuudhaan darbe.

0: Uummatni baqatmo olluma isaanii keessa jira?
1: Uummanni gammatti manuma mana jira garatti baqannu hin qabnu naanna'amee masaalumatti jira. Garatti malluus hin qabnu baqqa wantichi ulfaataadha. Gidduuma jirraa garatti deema wabeema taa'antu malee wanti wanniin hin jirummayyuu baay'ee cinqetiya.
0: Warri loltoonni mootummaan turre naannoo sun?
1: Naannoo sanarraa turaniitu hin baasani ga wantichi immoo nuuf hin gallee ba'aachi keessa jabanii ba'anii achi tumasa guyyaa lama reefu bulu erga isaan ba'anii achi immoo kaleessa immoo jaratti nutti galaga.
0: Erga isaan ba'anii haleellaan kun raawwatte?
1: Erga isaan ba'anii guyyaa sadii bulaniiru haleellaan kaleessa jalqabe.
0: Deebi'eere humni mootummaa sunam?
1: Ergasii humna mootummaa nuuf erganii jiru ufaniiru amma baay'ina isaanii hin barre malee ufanii kaambii qabatanii jiru.
0: Wanni kun waan irde deebiin raawwatu moo waan yeroo tokko qoftaa'e?
1: Haleellaan kun koonnoo marsaa meeqeffaa nutti deebi'aa jira. Minnoo kana duwwaatu hin taane duratti tureera. Marsaa sadee minnoo bakka baay'ee deddeebi'eera wantichi haleellaan kun nama tureera asirra.
0: Warri naannoo warri bulchaa faan jiru maal isaniin jedhan?
1: Bulchaan jira gaa bulchaan maal godhan ma danda'u uummatuma jabaadhaa jeenii bakka nama biyya biraarraatiin birmateen ooshe kaleessa lubbuu keenya caaboo kan jedhamu jira. Milishaa caaboo sanatu amaara kilinikii keessa nama oromoo jira achiiti makiina lama nu birmatee aanaarraa gadi nu birmatanii isaanitti ooshe malee warrasi bakka baay'ee miidhamanii amma humna isaanii ol ta'ee meeshaa gahaa jara saasanatti qaba warra faannoo.
0: Warri fannoo kun naannoo amaaraa keessa dhufu moo achuma isaan waliin jiraatan?
1: Rooma jaamti mandiruma keenyarra baay'een siqu achii asitti dhufanii isaan keessaa fannoo sun.
0: Namoota kalee lubbuu dhaban keessa namatti beektu?
1: Milishootni maqaa isaanii dagadhe malee baay'eetu jiru waan inni beekuyyuu.
0: Milishooti jiraattota achii moo bakka biraatti isaanii fidan?
1: Milishaan miidhame warrumaa jiranidha garuu bakka biraarraa warrumaan illee amma tokko lubbuutiin nagaanii qosolan isaan immoo. Milishaan migiriisi nama sadi iddoo birmachuu dhufanii. Amma isaan lubbuutiin darbanii bakka milishaan keenyis immoo miidhameera.
2: Miseensi qaamolee nageenyaa Anicha BBC'n dubbise immoo humnoonni faannoo meeshaalee gurguddaa hidhachuudhaan lola uummataa fi qaamolee nageenyaa irratti akka banan BBC'tti himan.
3: Biyya kaleessa sa'aatii pirootokoolii kaasee humna fincaaleessa faannoo wallagga bahaarraa haroo baagin kan jiruu fi amri jalaa immoo rigateera kan jiru naannoo baagin waqtii irratti walitti dhufanii. Kan ammoo uummata nagaa qotee bulaa irratti gaagaa mahamaa fi isaanitti gaggeesse. Meeshaa mishqaa bireenii naafirii fi filaashiidhaan. Uummata nagaa saamicha horii golamaa ol oolaa re'ee qotee bulaa waan beekne irratti gaagama hamaa ture. Kunis immoo irra deddeebiidhaan saamicha garaagaraa gaggeessaa ture humni kuni.
2: Dhimma kanarratti bilbila harkaa bulchaa aanaa muruutti irra deddeebiidhaan bilbillus nuuf hin kaasne. Guddina horroo guduu wallaggaa irraa isin yaafachuudhaaf yaaliin goon hin milkoofne. Koominikeeshiniin aanaa muruu ibsa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti baaseen humnoonni mootummaan finxaaleessa faannoo jedhu magaalaa gamsaa seenuudhaan aleellaa banuudhaan lubbuu namaaf qabeenya irraan miidhaa geessisuu beeksise. Haa ta'u garuu lakkoofsa namoota aleellaa hidhattoota faannoon ajjeefamaniin ibsine. Godina horroo guduruu wallaggaa fi godina wallagga ba'aa aanota garaa garaa keessatti waggoota darbaniif hidhattoonni faannoo aleellaa gaggeessuudhaan namoota nagaa hedduu ajjeesu qabeenya saamaa turuu isaanii BBC'n jiraattotaa fi qondaalota mootummaa wabeeffachuun gabaasaa ture. Gidduutti immoo oduun gaggabaabse isinitti hima. Bulchiinsa Ameerikaa Kolooraadootti paartii Dimookiraatotaa bakka bu'uudhaaf dhalattuun Itiyoophiyaa Meelaat Kiiroos filannoo marsaa duraa mo'atte. Ilaalcha siyaasaa Dimookiraatik Sooshaalisti kan qabdu Meelaat filannoo kibxata kaleessaa filatameen paarticha keessatti yeroo dheeraadhaaf kan tajaajilan Diyaanaa Daangeet nama jedhaman injifatteetti. Humni addaa Sudaan RSF bara darbe magaalaa Elfashaar yeroo qabate yakka farra namoomaa fi saba dhabamsiisuu raawwate jechuudhaan dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Amnesty International ibseera. Magaalaa Elfashaar lixa Darfur jirtu yeroo to'atan seenaa keessatti aleellaa isa hamaadha jedhamee raawwatanii jedhameera. Gabaasa Amnesty kanarratti RSF deebii kennu baatus himannaa kanaan dura irratti ka'aa ture waakkataa tureera. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan waliigaltee nagaa waaressuudhaaf imala dooniiwwanii ulaa Oromoos itti fufsiisuudhaaf roobii Dohaa keessatti marii teeknikaa al-kallattii eegalu isaanii maddeen dhimma kanarratti dhiyeenya qabanii fi aangawoonni ibsanii jiran. Mariin kun waliigaltee walhubannoo waraana dhaabuudhaaf ji'a darbe keessa mallatteeffame bu'uura kan godhate akka ta'es himamee jira. Waliigaltichi ulaan Oromoos akka banamuu fi akkasumas guyyoota.

0: jaatama keessatti waliigalteen dhaabbatarra akka gaamus ni ka'a jedhameera. Culee Makonnin jedhamti dhalattuu godina Booranaa magaalaa Yaabelooti. Waggoota dheeraadhaaf konkolaachistuudha. Mooyyaalee hanga dirreedhaattii fi kutaalee Itiyoophiyaa hedduu konkolaachisuudhaan imalteetti. Itiyoophiyaa keessatti yeroo hedduu konkolaachistoonni geejjiba uummataa fi fe'isaa dhiirota. Culeen garuu maaliif konkolaachisummaa akka filatte BBC'tti himteetti.
1: Konkolaachisummaa kan akka ani ittiin dhufe haadhi kiyya durii gizee karaa dheeraa deemtu hin argiti konkolaachistoota durba baddee odooti illee akka ijoollee sunni naa taateette odoo hojjatteette natti himaa turte. Kanaafuu nalleen yaadishii sun fudhadhee sammuu ijoollummaanii fudhadhee har'a kun fuulaan ga'eera jajjabaadhe. Konkolaachisummaa baajaajii irraa jalqabee gar suuzikii dabare suuzikii irraati ammoo gargaartuu ta'ee hojjechaa ture. Konkolaachistuu ta'ee jechuudha.
2: Alhamdulillah agamma ganni 8 gara ganni 9 dabaru jira. Wanni tokko balaan na mudate illee hin jiru.
1: Garum cufaayyuu hin deema. Konkolaataan kan uummataallee waan ta'eef kafa'iinsaallee sun hin durallee hojjedha. Jijjigaallee deemee dhufee Dirree Dawaa Harar kan cufaan deema. Jimmaallee hin deema. Baalee Roobeellee deemera. Lafi aan hin deemini hin jiru. Sabab dubartii ta'eef namni na amanullee erguddinni hin jira. Kanaan amannellee hin jira. Maatiin kiyyaallee uummati. Yaalleen guddoon irra gammadaadha. Dubartii ta'ee jabaadhee uummata gaanga'u fa'ee asiitii gargar gizee geessu guddoo namni irra gammada. Ijoolleen dhiiraa kagarii na tuffatanullee ni jijjiranii ammoo kana jajjabeessanullee akkumsuun hin jiran. Kanaafuu ani guddoon dhaga'u. Maaliif ennaan ani waan sammuu keessatii qabu hojii kicallaa waan ta'eef ansun guddoo irra ilaaludha. Ganna gasii cufaa gizee oofuu sodaan tokkollee na keessatti uumame hin beeku. Maaliif ennaan ani onni anna kee jiru hojii kicallaadha. Amilee guddaa ofii qabaadha. Kanaafuu uummatallee olii waan deddeemuu fi halkanallee taanaan guyyaallee gargaaran kiyyaallee waan jiruufi. Sunuun duratti ammoo rabbiin guddaa waan na dur jiruu fi wanni an sodaadhu tokkollee hin jiru.
2: Konkolaataa waan harki nama uumedha. Waan rabbiin uume waan hin taanee fi gis tokko karaa gubbaa was irraa taa'a. Gizee sun ammoo gargaaran kiyo jiraate gargaara kiyo waliin midhaasa. Yoo gargaaran kiyin jiraatin ammoo midhaafachuun nar jiraadha. Guyyaa gari gargaaran odo jiru kan gargaaran midhaasu jirfa inni dadhabeefa guyyaan irraa fuudhee midhaafadhee ka'ee qabadheefa deemu jira. Kana meegu rabbi guddaadha. Rabbiin gaditti ammoo nuu dammoo of eeguu danda'u qabnaadha. Am konkolaachisaan tokko balaa tiraafikaa irraati of eeguu fi gizee uummata faayatee ba'ullee konkolaataa sunarra deemee ilaallachuu malee dhugaatii dhugaanii konkolaachisuurraa of eeguu malanii osoo hirriib qabanuu hirriiban konkolaachisuu sulleen balaa tiraafikaa guddaa nuuf fidaa. Kanaafuu rabbiin gaditti of qabanii of ilaalanii konkolaachisuun nur jira. Of eeggadha konkolaachisaa hidhee asumaanii erga kiyyaallee dabarfachuu barbaadetti.
0: Abjuun ishee konkolaachisummaa qofaa kan taane himteetti culeen. Gara fuulduraattis barachuudhaan hanga xiyyaara balaleessuutti abjuu akka qabdu dubbatti.
2: Kaayoon kee ka fuulduraa yoo rabbiin hidhee akka dhalattuu horsiisee bulaa fi qotee bulaa keessa dhaladhee guddadheetti ijoolleen durbaa hedduu jira magaalaa Yaabelloo kan keessa. Ijoolleen durbaa hedduun kaakkii ta'uu feetu jira. Ijoollee sunii fi yoo rabbiin naa godhe maqa kiyyaanii dhaabbata leenjii konkolaachisummaa tokko. Banee sila ijoollee sila barumsa fixattillee waan jijjiranuu fi ijoollee sun akka gargaarsattillee ka qabanullee akka gimmaashanii kaffalanii akka baratanii fulaan hin jiru kana dhaqqaban akkasuma barbaade. Ammallee kaayoon kiyyaa guddaan naati. Hojii kana warra dabarsee asiitii yoo rabbi naa godhe baradhee balalistuu. Ta'u barbaadadha yoo rabbiin naa godhe hin danda'a wanni an dadhabu tokkollee hin jiru dubartoota ammallee hamilee duraan dursa hamilee ofii kenna waan tokko hin godhe dhiiti ka'e wanni gochuu si dhabu tokkollee hin jiru abdiin kutatina jabaatanii dubartii waan cufa hin goote dubarti waan dadhabdullee hin qabdu. Amma nini fakkeennati namni dhiiraa konkolaachisaadha buufat konkolaataa keessaa walqixxee faannee baana. Wanni ani isaan gadiillee isaan oliillee hin jiru. Walumqixxee yoo mo'aalee deemnu taatu walumqixxee deemnee mo'aalee galaadha. Wanni tokko kan inni na dura galee handudduubatti hafee.

0: Ani injur kanafu indan dena non dubarti wan dadamnu tokkolle hin qabnu bararistu taun kiya inolu hin baradde hin taayo rabbina gode galatoma najiradda.
1: Biyyi xiqqoon Afrikaa uummata walakkaa miliyoonaa qofaa qabdu Cape Verdeen waancaa addunyaa baranaan addunyaa ajaa'ibsiisu ittuma fufteetti. Jimaata dhufu tapha mo'anii darbuutiin Arjantiinaa wajjiniin morkatti. Pirezidaantiin Cape Verdee ga'umsa gareen biyyaalessaa isaanii agarsiisaa jiru ilaalchisee BBC wajjiniin turtii taasisaniiru. Hamzaa Hussein.
2: Pirezidaantiin Cape Verdee biyyi isaanii tapha kilaboota 32 waancaa addunyaa bara kanaaf darban keessaa tapha isheen taphattu kan Arjantiinaa waliin 1-0 ni mo'atti jedhanii tilmaaman. Ofii biyyi kun eessaa kaatee sadarkaa addunyaatti beekamuu geesse biyyi xiqqoon lixa Afrikaa kun kan jedhu isinii ibsina waliin tura. Biyyi handaara qarqara dhuma yookiin fiixee lixa Afrikaatti argamtu kun oddoolota 10 irraa ijaaramte. Oddoolonni biroo 8 kan namni irra hin jiraanne immoo ishee marsanii argamu. Karaa daangaa biyya lixa Afrikaa Senegaaliin garba Atilaantikii irratti argamti. Biyyi kun maqaa lamaan beekamti. Cape Verde maqaa Ingiliffaa fi Cabo Verde afaan Portugaaliin jechuudha. Biyyi kun baroota dhiyoos gama ispoortiitiin addunyaa irratti darbin beekamaa jirti. Dorgommii waancaa addunyaa irratti ammoo hunda caalaa addunyaa ajaa'ibsiisteetti. Pirezidaantiin biyyattii Jose Maria Neves kutannoo garee biyyaalessaa isaanii akkaan jejuun akka ittiin boonanis BBC'tti himaniiru.
3: Cape Verdeen ga'umsa gaarii agarsiisuu akka itti fufu nan abdadha. Morkii waancaa addunyaa kanarratti seenaa hojjennee garee keenya bareechuuf kunis shaampiyoonota waliin taphachuudha. Fedhiima kanaan miira kutannoon hawwii mo'ichaa fi sadarkaa itti aanutti cehuutiin Arjantiinaa fi Meesii mo'akkachuuf jirra.
2: Maqaa Blue Sharks jedhamuun kan beekamu gareen kubbaa miilaa biyyaalessaa Cape Verde tapha kuffisanii darbuu gareewwan 32 gidduutti geggeeffamaa jiruun jimaata dhufu Maayaamiitti Arjantiinaa waliin morkata. Biyyattiin tapha jalqabaan biyya addunyaa irratti kubbaa miilaan akkaan sodaachistu Ispeen waliin isa booda immoo Uruguay achii booda Saudii Arabiyaa waliin qixa ba'uunidha kan isheen garee 32 tti makamte. Kanaanis Afrikaa irraa biyya xiqqoo rikardii qabatte taateetti. Pirezidaantichi gareen isaanii morkii Arjantiinaa waliin taasisu olaantummaan xumuruun addunyaa ajaa'ibsiisuu itti fufa jedhan.
3: Gareen Cape Verde guutummaatti ofitti amanu abdii qabu dafqanii waa buufachuuf hojjetu haala kanaan Arjantiinaa injifachuuf carraa dhibbaa keessaa dhibba qabna. Cape Verdeen goolii 1-0 Arjantiinaa ni injifata jedheen tilmaama.
2: Garuu kubbaan miilaa alanaa ammoo daran waltajjii addunyaa irratti ishee beekseera. Kun mataansaa galma tokko jedhu pirezidaant Jose Maria Neves.
3: Kilaba cimaa waliin yoo morkattu mo'uunis injifatamuunis jira. Haa ta'u malee Arjantiinaan kilaba cimaa ta'us nuti mo'achuuf xabanna. Ammoo qabxii waan fedheyyuu yoo ta'e nuti mataa ol qabanne dorgommii waancaa addunyaa keessaa baana. Galmi nuti hedannee baane akka milkaa'etti nutti dhagaama.
2: Cape Verdeen uummata walakkaa miliyoonaa ta'u qabdi. Baay'inni uummata magaalaa Finfinnee baay'ina uummata biyyattii hanga dachaa 10 ni ta'a. Biyyi xiqqoon akkanaa addunyaa irratti ol baatee mul'achuuf kutannoo fi cichoominni Cape Verdeen agarsiisaa jirtu fakkeenya guddaadha. Dirqamas jedhan pirezidaantichi.
3: Akka yaadutti yoo garee tokkorraa. Eegamu ol hojjete injifachuun ni danda'ama. Kun waan Cape Verde mudatee jirudha. Wayita nuti cimnee ga'umsa olaanaa agarsiisuuf qophoofne namuu ni raajeffate amanuu hin dandeenye. Namoonni waan nuti carraa qabnu itti hin fakkaanne nuti immoo deemnee raajiitti taane. Biyyi xiqqoo akka Cape Verde kun akkas gochuuf tattaaffii cimaa taasisuu qabdi.
2: Hanga jaarraa 15ffaatti biyya qarqara lixa Afrikaa kanarra dhalli namaa jiraachaa hin turre. Bara 1462 abuurtonni Portugaal erga garas imalanii dhalli namaa oddoola kanarra qubatee jiraachuu eegale. Warri Portugaal oddoola kan akka wiirtuu daldala garbaatti itti fayyadamaa turan. Garuu biyyattiin erga bara 1975 walabummaa ishee gonfattee of dandeessee buluu eegalte bara 1990 irraa eegalte biyya Afrikaa dimokiraasii jabaa qabdu taateetti.
1: Morkii waancaa addunyaa har'aatiin Ingilaandi goolii 2 Hariken galcheen Dimokiraatik Rippaabilika Koongoo injifatteetti. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa har'aa kanumaan xumurra hirphaa gammachuu isinii dhiyeessuudhaan hiikaa fi tasaa qopheessuudhaan isin faana turre. Bormoo sagantaa biraatiin walitti deebina. Waan hordoftaniif hedduu galatooma. Lafna.